0: Nyansanyom.
1: Nyansanyom na Kasai.
0: Nyansafune ti, Nyansanyom.
1: Nyansafune ti.
0: Yo, mini haudi ni bebi akase fwe.
1: Kolong.
0: Kolong.
1: Na, usu adio me na kase.
0: Hey, nana sese ye. Na ene mi bodi mba mi bodi, nana de biya ou na bodi fes. Eh, biya na oma ren yon ou. Na na na se se de your target pa o se se mi die tu mo ana o jira o
1: that's the papa
0: na na mo a habi o mo a habi o
1: yo yo kolon
0: na na
1: asema won se